0: Mabal 91.7.
1: Ah, pika yuis.
2: Power. One hat mwana. An awa kura. Onyibare. Oma. Mazinde. Boritsa. Jiriandongo. Nabinyoriona. Ngo mshemere koruza. Iji radio. Keke siara. Bokuwa. Ni radio. Eretzere okshuganza. Abanya Uganda bon. Ni rukwejeza. Ebyo buhingi. Ebyo buritsa. Ebyo ntunguka yamaka. Azumwe no binyoriona kutwara zamwe. Mwabakiboga kyenjojo. Chegegwa for potro. Abambende. Ababuritsa. Masindi. Mwabari mnonga. Mukuma keke sa mtaisha kurugaho ni yeroho mramwa ugwentungu keke siara. Thank you very much.
3: Otimu no kuliriza keke siara ni tubuza ye dakika mpe mtu kukuti ya hamba kuru afeira kwa kika kujibu wangu
4: mzeo mcharo mrije
5: ye mwana wanjwa mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda msoji kweji senuwa manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe mkwakwari kuhulida kagambo gumite omrembe gulesile nako kunywa kasia akubali kweta motema mgenu hati wazo mcharo ama shemele kwa gari mugona naga motema
4: anito kuno mutawuni motema ya ichireyo
5: otigaru hanga
6: motema kumucha
5: Motema Pure Kombucha Drink. Echo kunywa chisya. Echazira ibindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho kihangire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwasoza bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana akukora ko bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. Nokuterezo mutima hari match tuz icyo nciyamba ku balancing hormones narishenteje kamubiri cyora bari kwijurenda no kugumirwa rero kitereza skin hari mu coffee powder ejo neshare chiniga kande hoera habari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwo kwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 nange ya 0 5 1 18 5 5 motema pure kombucha drink Enshuro yobunuzina magara maru.

Nomo tema piwa kombucha drinki. Uhuliraka hoho kumwani. Jinko biloba. Na tonkat alipauda. Ebebyona bitirwe mukwera magaragawa.